0: חיבור לפאנלים סולאריים שהמתנחלים השחיתו, ולכן נמנע מהם חשמל. גם חיילים שהיו בבית השתמשו בחשמל, כבר חשמל, כי הרי זה במשורה. אני מקווה שגם זה ייפטר, ונמשיך לעמוד על המשמר.
1: נראה לי שבכניסה שלך החזבת הרבה אמצעי תקשורת, במיוחד ערוץ 14, שכנראה פתחו שמפניה מוקדם וחגגו על זה שהצבא מנע ממך להיכנס.
0: תראה, יכול מאוד להיות, אני לא יודע מה דרך החגיגות של ערוץ 14, אבל אני מניח שהם חוגגים תמיד את הרשע. חשוב גם להזכיר שהייתי אמור להגיע היום לאירוע נוסף בבית סחור, שנמנע ממני להגיע כתוצאה מהעיכוב בקוסרה, וכרגע קיבלתי דיווח שמתנחל פתח באש חיה על הפעילים, פניו לא מכוסות, שם שינוי, יודעים בדיוק מי הוא. בוא נראה אם הוא ייעצר. אגב, כוחות הכיבוש שהגיעו לשם באופן מאוד לא מפתיע הצטרפו לטרוריסטים היהודים. כך בדיוק נראה התיאור האתי במשטר האפרטהייד בשטחים הכבושים. אם תרשה לי רק עוד מילה אחת, אני מאוד מאוד מקווה גם להקים בקרוב את הרשימה המשותפת המשולשת.
1: זו השאלה שהיית אמור לשאול אותך, מה עם הטריו? האם זה יקרה, לא יקרה?
0: אני מאוד מקווה שכן. תראה, אנחנו בחדש מתחילת הדרך רצינו שתהיה רשימה משותפת מרובעת. אמרנו מההתחלה שאל מול האפרטהייד והתיאור האתני המשתוללים בגדה והפשעים בעזה והפשיזם בתוך ישראל שאנחנו רואים אותו משתולל יותר ויותר, בין אם זה האלימות, בין אם זה החקיקה שעברה ושרוצים עוד להמשיך להעביר כנגד קודם כל האזרחים הערבים הפלסטינים, כנגד החברה האזרחית, בעיקר ארגוני זכויות אדם, כנגד התקשורת החופשית, כמה שהיא נשאר, והמערכת המשפט. אמרנו מההתחלה, רשימה משותפת היא אינטרס של כל החברה הישראלית, בראש ובראשונה של הציבור הערבי-פלסטיני, ומי שתוקע מקלות בגלגלים, ראוי שישלם את המחיר הפוליטי, וזה לא אנחנו.
1: אבל מקורבים לדוקטור אחמד טיבי, מאשימים את אמג'ד שבטה, שהוא זה אחראי על הכישלון הזה.
0: תראה, אני לא רוצה להשתלח באיש, אני מקווה שאנחנו נהיה שותפים כפי שהיינו שותפים. אין לי כוונה להשתלח באף אחד ולשפוך בוץ על אף אחד. אבל כל אמירה כנגד חברי אמג'ד שבטה, או כנגד כל אחד ואחת אחר או אחרת מחדש, בהקשר הזה, היא פשוט אמירה שערורייתית. אנחנו עומדים עדיין בכל תוקף על חשיבות הקמת הרשימה המשותפת. אמרנו וחתמנו כולנו, גם בעלד, גם התנועה הערבית לשינוי, גם חדש, חתמנו על מסמך מחייב שאנחנו מסמיכים את ועדת הפיוס לקבל החלטה לגבי המשותפת.
1: אז מי מכשיר את זה? חבר הכנסת עופר כסיף.
0: רק שנייה ברשות המשפט. התחייבנו כולנו, כל שלוש המפלגות, לקבל את ההכרעה של ועדת הפיוס. ועדת הפיוס קיבלה החלטה. להגיד לך שאנחנו בחדש שמחנו והתלהבנו מההחלטה? גם לנו יש ביקורת, אבל התחייבנו מראש כמו בחוזה. אתה חותם על חוזה, אתה מחויב לו. חתמנו על הדף שמחייב אותנו לקבל את דין ועדת הפיוס, וקיבלנו אותו. מי שאחראי לכך שכרגע הדבר מתעכב, זה מי שלא מקבל את אחת.
1: ומי זה? מי אלה שלא מקבלים? מי אלה?
0: אני מציע לבדוק את זה.
1: אחמד טיבי?
0: אני מציע לבדוק את זה.
1: למה אתה לא אומר את זה במפורש? למה שזה לא ברור לציבור?
0: אני חושב שכי זה אמור להיות ברור, הציבור צריך לדעת ולבדוק, כי אני לא רוצה להגיד שאחר כך יגידו שאתה יודע שאני הרי שייך למפלגה מסוימת. אני אמרתי למה אנחנו מחויבים ומה אנחנו עשינו. מי שרוצה לבדוק, שיבדוק גם אותי. והדרך לעשות את זה זה להסתכל, זה פורסם. יש דף שוועדת הפיוס עם חתימות של כל נציגי שלוש המפלגות, בל"ד, חד"ש והתנועה הערבית לשינוי, כולם חתומים. ומחויבים